Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Jeg vil fortelle deg en historie om håp. Den begynner med de verste massedrapene på barn og unge I norsk historie. Dette mitt sommer I P2.